これより本日2026年7月30日木曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初に皆様にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

ゼンチンに対して増悪のメッセージを発信する外国人、入国禁止、そして国外退去を命じられることになります。アルゼンチンの移民法が大統領法により改正されました。そしてその中でアルゼンチンに対して増悪のメッセージを発信する外国人の人たちは入国できない、または入国していてもそのようなメッセージを発信する人らは国外退去となる、強制退去となると、この移民法改正されます。そしてこの新たな移民法は金曜日より施行されることになっています。アルゼンチンに対する増悪のメッセージ、またはバイオレンスなどを醸し出すメッセージを発する人々、アルゼンチン人、外国人にかかわらず強制退去または入国禁止となることが新たに発表されました。このことにより移民法62条が改正され、そして外国人でもう定時住居が決まっている人はそれもキャンセルされ、国より強制退去されることになると発表されています。

では次のニュース。大雪により身元が不明、行方不明となっていた4人の鉱山労働者たちが救出されました。アルゼンチンの西部カタマルカ州の高地で鉱山労働者としていた4人の労働者たちが大雪のため行方が不明となっていましたが、衛星中継によるメッセージを発信し居場所が分かり救出となりました。このカタマルカ州、大量降雪が起こり、この4人の鉱山労働者らは零下27度という過酷な状況で3日間その行方が不明となっていましたが、この衛星中継によるメッセージを発信し場所が確定され救出可能となりました。そして場所はサラール・デル・オンブレ・ムエルトという標高4500メートルの場所で、この大雪のため行方が不明、そして身動きできなくなっていたところを救出されることになり、無事に救出されたと発表されています。

次のニュース。冬休みでにぎわっているアルゼンチンの全国の観光スポット、特に人気があるイグアスの滝で事故が起きました。アルゼンチン北東部に位置するミシオネス州にあるブラジルとの国境境イグアスの滝で事故は起き、このイグアスの滝でボートに乗っていたオランダ人の観光人、26歳の観光客がこのボートが転覆し、このオランダ人の観光客は救出されたものの死亡したと発表されています。そしてこのオランダ寄りの観光客は家族と共にこのツアーに参加しており、滝に近づいていたところボートが転覆し、残念ながら亡くなるという事件が起きました。そして他にも49歳の男性が、怪我をした、しかし意識を失うことはなく無事に病院に搬送され手当てを受けたと発表されています。

次のニュース、ブエノスアイレスサーキットが F1 開催に F1 レース可能にするため、さまざまな改修が行われています。ブエノスアイレスにあるブエノスアイレスサーキット、2027年度の F1 レース開催を期して、現在このブエノスアイレスサーキットの改修が進んでいます。ブエノスアイレス市に位置するこのサーキットでは、長い間 F1 レースが行われていましたが、1998年よりその開催アルゼンチン GP、ブエノスアイレス GP は行われてはいません。最後にこの F1 レースが行われたのは1998年のことで、4月12日、このブエノスアイレス GP で優勝したのはフェラーリに乗ったミハエル・シュマッヘルさんが運転するこのフェラーリの車で優勝したことが最後となっています。そしてこのアルゼンチンでのこのブエノスアイレス GP はアルゼンチン11月または12月になるかもしれないと発表されています。このようにもしこのフォーミュラ 1F1 のレースが再開されるとなれば、このアルゼンチンでは大変この F1 熱は高いもので、たくさんのファンサポーターがこのブエノスアイレスサーキット、オスカル・イ・ホアン・ガルベスサーキットと名付けられたもの、たくさんの人々が、集うと見られています。このブエノスアイレスオスカル・イ・ホアン・ガルベスサーキットは74年の歴史を持つサーキットで、たくさんのアルゼンチンの F1 ファンが集い F1 レースを楽しんでいましたが、1998年よりこのブエノスアイレス GP は行われないままとなっています。

続いて聴いていただきます一曲は、トゥージョシエンプレ、アンドレス・カラマーロ、そしてベルスイット・ベルガラバットという音楽バンドで、どうぞお聴きください。

0: 界に向けてアルゼンチン
1: RAE アルゼンチンアルモンド
2: RAE アルゼンチンアルモンド
3: RAE アルゼンチンインディベット
0: RAE アルゼンチン

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス曇って明けています。午後2時24分現在の気温は15度で、日中予想されている最低気温は12度、そして日中予想されている最高気温は16度、曇り時々晴れというお天気となっています。今日の UV 指数は3中レベル程度。今日も東より西へ向けて時速14キロの風が吹いており、時速27キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響でブエノスアイレス市における体感気温は13度と、実際の気温よりも2度低い13度となっています。そして今日の日の出の時間は7時48分、視程は 30km、 湿度は 77%、 気圧1019ヘクトパスカルとなっています。そして今日一日中曇り時々晴れのお天気が続き、明日金曜日より金土と連続して降雨予報が出されています。そして気温は、今日は最高気温16度となっていますが、明日最高気温は20度に達すると見られており、今アルゼンチンは冬真っただ中ですが、その季節とマッチングしない気温、明日は20度、本当に暖かい日になりそうです。そして降雨予報が出されているので、雨そして暖かい気温ということで、これまたじっとりとした日になるかもしれません。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

いていただきます。一曲、カチートカンペオンデコリエンテス、レオンヒエコというシンガーソングライターで、どうぞお聴きください。

ガエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金�曜日までの週5日間、ガエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これら6つの言語で毎日更新される番組、このラエは放送しています。これらの番組プラス過去の番組、過去の特別番組が再放送されているドイツ語、そしてフランス語の番組が加えられます。トータル8つの言語でラエは放送を行っています。そしてこれらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポートを確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

では続いて聴いていただきます一曲は Canción Desesperada エレナ・ロジャーの歌声でどうぞお聴きください。

では次のニュース。ハビエル・ミレイ大統領はペルーで新たに大統領として選出されたペルーのケイコ・フジモリ大統領と会談しました。アルゼンチン・ペルーサミット、7月28日にペルーの首都リマで行われました。このケイコ・フジモリ大統領の就任式のためペルーに渡ったハビエル・ミレイ大統領はケイコ・フジモリ大統領と会談しました。そしてこの会談の席上にはカリーナ・ミレイ大統領府秘書長官、そしてパブロ・キルノ外務大臣も同席し、このペルー・アルゼンチンサミットは行われました。両者は右翼的な思想でつながっていると見られ、友好な雰囲気の中でこの両者の対談は行われました。

0: world. Dae, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La Dae, Argentina al mundo.
3: Dae, Argentinien in die Welt.
0: Dae, Argentina al mundo.

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年7月30日木曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: Argentina 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: ラエ、アルゼンチンのムンド。
3: ラエ、アルゼンチンのインディベート。ラエ。

0: 向世界
1: Hi, Argentina vers le monde
2: Hi, Argentina to the world
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベルト。

0: 向世界
1: Hi Argentina vers le monde
2: Hi Argentina to the world
0: Hi 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi Argentina al mundo
2: Hi Argentina al mundo
1: Hi Argentinian in the world

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベルト。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。

0: Hi, Argentina vers le monde.
1: Right, Argentina to the world.
0: Dai, 世界に向けて。

0: China to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: La RAE Argentina al mundo.
4: RAE Argentinien in die Welt.
5: RAE Argentina al mundo.

0: Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Hey, 世界に向けてアルゼンチン。

GAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年7月31日金曜日の番組をオペレーターダイアナ・カルディリ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、チリとの国境を結ぶ南部の通路、クリスト・レデントール国際国境通過所、現在降雪の大降雪のため閉鎖となっています。チリとアルゼンチンを結ぶ国境通過所、南部パタゴニア地域の国境通過所クリスト・レデントール、現在大量降雪のため全て白く、この国境通過所現在も閉鎖となっています。この大量降雪のため、このクリスト・レデントールはなんと16日間もの間大雪となっており、この国境通過所閉鎖となっており、そのため現在1500台と見られる大型トラックがこの国境通過所を越えることができなく待機状態となっています。そしてこの国境通過所通過できないため、チリそしてアルゼンチンそしてチリと、まあ、その往路往復の道が閉鎖されていることになっており、チリからアルゼンチン、アルゼンチンからチリへ陸路で荷物そして貨物などを輸送することが現在は大量降雪のため不可能となっており、本当に真っ白な世界に1500台を超える大型トラックが立ち往生している状態となっています。

では次のニュース。2026年上半期ハイブリッド車、電子自動車、新車カテゴリーで過去最高の台数を記録しています。本年1月から6月までの間、国内で売られたハイブリッド車、そして電子自動車は 42,238 台となっており、昨年の同じ時期と比べると 339.4% の増加となっています。そして現在国内で売られている新車の 15.2% がハイブリッド車または電子自動車となっています。そしてその中でもこの電子自動車ハイブリッド車というカテゴリーの中で、その 50% を超えているのがハイブリッド車、全体の 55% となっており、トータル 23,222 台が販売されたことになっています。そしてこのハイブリッド車は、電子そして石油で走るこの状態で、一番この新しい自動車のカテゴリーの中では一番人気がある分野となっています。そして特に中国から輸入されているこのハイブリッド車、電子自動車の人気が高く、関税を払っていないため値段も他のハイブリッド車と比べるとお手頃になっています。そして昨年の上半期、このハイブリッド車、電子自動車87のモデルがありましたが、現在は145のモデルまで伸びており、消費者にとってさまざまな新しいモデルが販売され、現在も街を歩くとさまざまなハイブリッド車また電子自動車が見られています。そして現在アルゼンチンでの課題はこの電子自動車のためのチャージ。現在アルゼンチンでは260ポイントのチャージ場所がありますが、これは国内を旅行、電子自動車で旅行しようとするとこのチャージ場所が圧倒的に少ないので、このどのように国内でのチャージ場を充実させていくか、その場所の数を増やすことが最大の課題となっています。

では続いて聴いていただきます一曲はピアノマン、スペイン語バージョン、ギジェルモ・ギードというアルゼンチンのアーティストで、このピアノマン、どうぞスペイン語バージョンお聴きください。

では次のニュース。観光客を呼び込むためにミシュランガイドに星がついたレストランを紹介することは大変重要だとダニエル・シオリ観光庁長官は発表しています。ブエノスアイレス市で行われたグルメイベント、ミシュランガイドの星のレストランを回るこのイベントでダニエル・シオリ観光庁長官は、海外からの観光客にとってこのミシュランガイドに載ってある星付きのレストランがアルゼンチンにあることは大変重要であると発表されました。そして今年度のミシュランガイドに新たに載せられることになっているアルゼンチンブエノスアイレス市のレストランがあることについて大変重要になってくると発表されています。そしてアルゼンチンでは二つ星のミシュランガイドに載っているのはブエノスアイレス市のアランブールというレストラン、そして一つの星がついているのがドン・フリオ、クリチア、トレッチャ、そしてハンという名前のレストランがこのミシュランガイド2026年に付け加えられることになっています。そしてこの星がつかないまでも数多くのレストランがこのミシュランガイドに紹介されており、これらのレストランは海外からの観光客にとって、アルゼンチン、そしてブエノスアイレス市を知る上で重要なポイント、この星ミシュランガイドの星がついているレストランは重要な、ガイドの一部となるとダニエル・シオリ観光庁長官は発表しました。

次のニュース、ブエノスアイレス州と他の5の州でオレンジアラート気象情報となっています。現在冬休み2週間目となっているアルゼンチンでは、全国の州で天候が悪く、ブエノスアイレス州と5の州で現在オレンジアラート、イエローアラートが出されています。そしてこのアラートは暴風雨、大嵐が予報として出されています。そして現在冬休みなんですけれども、まあ高い春のような気温が記録されています。今日ブエノスアイレス市では気温 15.2 度となっており、最高気温21度が予報として出されています。そしてアルゼンチンで最も高い気温が記録されているのが北部でフォルモーサ州で、今日最高気温34度が記録されると予報として出されています。そして東の方に動きますと、チャコ州、そしてコリエンテス州では最高気温32度、そしてミシオネス州では31度、そして西の方に動きますと、サンティアゴ・デル・エステロ州でも29度、そして北西部に行きますとサルタ州、フフイ州、そしてトクマン州で最高気温それぞれ28度の予報が出されています。この北部では、まあ、この春のような気温なんですけれども、それが南に移動しますと、南部パタゴニア地域、零下の気温が続いており、大量降雪が見られています。ネウケン州、そしてリオネグロ州、チュブット州では寒い日々が予報として出されており、そしてサンタクルス州では今日の気温、0度7度そして0度2度の気温が予報として出されています。そしてアルゼンチンの一番南部のティエラ・デル・フエゴ州では最低気温、日中最低気温が0度3度、そして最高気温0度1度となっており、大変寒い日々が続いており、そして大型の降雪が記録されています。

続いて聴いていただきます一曲は Fuimos レオポルド・フェデリコ・タンゴ・オーケストラで、この一曲どうぞお聴きください。

0: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
1: RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina to the world.
0: RAE, 世界に向けて, Argentina.
3: RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentinian in the world.
0: RAE, Argentina al mundo. ご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス雨で明けています。午後2時39分現在の気温は20度で、日中予想されている最低気温は15度、そして日中予想されている最高気温22度となっています。そして今日の体感気温は実際の気温と同じく20度、北から南へ向けて時速17キロの風が吹いており、時速37キロの突風も吹いています。そして UV 指数は2、弱いレベルで、今日の日の出の時間7時47分、視程は12キロメートル、視界は良好、湿度 86%、そして気圧1004ヘクトパスカールとなっています。そして今現在は、小雨、雨といってはまだ小雨なんですけれども、これから午後、夕方にかけて本格的な雨になると見られています。そして今日雨が降り出しましたら、今日も一晩中雨が降り続けると見られ、そして明日土曜日もこの雨は続くと見られています。そして日曜日雨は止みますが、また月曜日雨が降ると見られており、今週末そして来週頭雨でブエノスアイレス市雨で迎えると見られています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、ファン・デ・ラ・カージェ、ロス・ノチェロスというフォークグループで、どうぞお聴きください。

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。qslrae@gmail.com。スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

いて聴いていただきます一曲、トリウンファル、タンゲーロス・デル・ノルテというタンゴオーケストラで、どうぞお聴きください。

0: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, hacia el mundo.
1: RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina to the world.
0: RAE, 世界に向けて、アルゼンチン。
3: RAE, Argentina al mundo.
2: RAE, Argentina al mundo.
1: RAE, Argentina in the world.
0: RAE, Argentina al mundo.
4: では続いてご紹介するのはスポーツニュース。ご紹介するのはサッカー国際トーナメント南米杯グループ予選が終了し、決勝トーナメント決勝戦の試合が始まります。そしてこの決勝戦トーナメント16のチームが進みました。そしてこの、リベルタドーレスカップに続き重要なこの南米ラテンアメリカ圏の国際トーナメントとなっているのがこの南米杯コパ・スダメリカーナとなっており、アルゼンチンより参加するチーム3つあります。ボカ・ジュニオルズ、リーベル・プレート、そしてティグレとなっています。そしてご紹介するのはこの決勝トーナメント試合、ボカ・ジュニオルズはパラグアイのレコレタというチームと対戦することになっており、リーベルプレートはコロンビアのインデペンディエンテでサンタフェと対決することになっています。またこのコパスドアメリカーナブラジルよりのチームが多く参戦しており、例えばブラガンティーノ対アトレティコミネイロ、両チームともブラジルのチーム、そしてシエンシアーノ対ボタファゴ、シエンシアーノというのはペルーのチームでボタファゴはブラジルのチーム、そしてもう一つブラジルのチーム、バスコダガマ対オリンピア、これはパラグアイのチーム、そしてアルゼンチンのもう一つのチーム、ティグレ、シティトルケというチームと対決することになっており、そしてこれまたブラジル、サントス対マカラ、両チームともブラジル、そしてボリーバル対サンパウロ、これもサンパウロもブラジルのチームですが、それぞれこの決勝トーナメントに進出しました。ということでアルゼンチンより3つのチーム、ボカジュニオルズ、リーベルプレート、そしてティグレが参戦し、この南米杯決勝トーナメント始まります。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。続いて聴いていただきます一曲、オージェ・マヌエラ、テレサ・パロディの歌声でどうぞお聴きください。

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: China to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: La RAE Argentina al mundo.
4: RAE Argentinien in die Welt.

0: 面向世界
1: Hi
0: Argentina vers le monde
2: Hi Argentina to the world
0: Hi 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi Argentina al mundo
2: Hi Argentina al mundo

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼン

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアル

0: 向世界
1: Rai
0: Argentina vers le monde
2: Rai Argentina to the world
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン
3: Rai Argentina al mundo
2: Rai Argentina al mundo

0: Cheer. Rai, Argentina vers le monde.
1: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン

0: Argentina, 面向世界。
1: Rai, Argentina, vers le monde.
2: Rai, Argentina, to the world.
0: Rai, 世界に向けて、アルゼンチン。

ラエ、世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。キャスターの上田恵子です。日本語番組の放送スケジュールご紹介します。月曜日から金曜日、アルゼンチン時間午後1時から2時まで、日本時間で深夜1時から2時まで、アルゼンチン国営ラジオ放送局ラエのスタジオより生放送で1時間の番組が行われています。インターネットでストリーミング配信となっています。生放送のストリーミング配信をお聞きになるためにはラエのホームページ www.rae.com.rスペル www.rae.com.ar にアクセスしていただき、ホームページ左上部にあるプレイのアイコンをクリックしていただきますと、生放送番組をお聞きになることができます。また短波放送でも日本語番組は流されています。水曜日、金曜日と土曜日、録音された1時間の生放送番組が30分間に短縮されたものが放送されます。金曜日は日本時間11時から11時30分まで、